0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu zecha rewe ge.
1: Kirang chobu na lian tu gazum nangli ge.
0: Nganzu li zen di ki nambar mo zar nian yang ge geb chung si jun cho.
1: Mo tu sen ta.
2: Mo tu sen ta.
0: Kiwen yenbe lu ya.

chibwe dang na za su nje de se ji nyang de ne shu dun ni lo nga ye rin nyung khan song shong dang nga wi xia xue la jir den bi guo ni zha xie dang ji du xie bi nyang ji yi qiong mong nga wi dong xi nguo dang re qi yin zhe du dang nyung khan ge bi ci nyang de tong de xiong yu nguo xi dang wi re qin ne xie ren nga ri yan xie bi da wa la lin da bi da di ya nyang dong ran ne sa tu zha qi yi nyung khan tian khu xi dang bie zhong jie nyung khan dian jia jia 松有些的日本马戏蒙族节密集通特节拉比热特别列席节中泽席的用节语萨地域的罗军的松秀协办的配置节蒙族党蒙族的杂物马文别热话节松秀协办是一样别中共节列席公主沙托拉也令偏半多行马里高给蒙族拉列席专辑月把也

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
barqiur. Nga yar langdi zhuwa dianbi guni yu le lukbi mi tali cimu di li sam xie cimri cipi. Rengkimni dintu yuwa mebi jamu di hindu. Nga cui xie xie dar, jikdin dir nga ye tang kengzhi yi zibi nam xie changme ji yu jing. Teda le rengkim serwe nimi chunbu xidu luksa me. Yini yang nga cui teda le sunbu so me shung. Mibu pheba xi le cun, tu yi nga chi kang yin shung, rangki nimi xi ji yang ko. Hwa me lo yu nian zong rengmui nang ki badu Ауды сиусы түйін жыңбұр чию жымны көду таң лучи чаңмэ юйян. Кимла лоқдүйі санбе гаха ю цэлі намбар еді жүгіші. Ламу калю пусойі кор ранкі лингжэндэнне дэндүй чебар гүйдүйян. Бөдүй конкі тэй лэнту. Гэгі чокюргі ламула. Нэ ранкі чумыны кэгі намбар жасын лана тоуэ бэжэ санбэй чонту седан вэнсін. Kenyi gewa gyala jomji chesin. Chengi chungmala londi gyushu ni, jalungki gyushin yunayang. Rengimla logdo yi dunba goktab che, xie xiebashi. Nani tante partu, chiki janglu chengla jibbe nyingaba changme jigi. Che yu chimken taaki payu chimbe dungwa luru kir. Luchu nangki jomisim, chi jim daaki milamjo. Cemu charpi shakchahi, xielu jagdi nitabchi. Mangna cemu chujundir, chenbe si tang yuhigi. Shaksha jowe chucharti, puyu chenbe mikchurchu. Rengkimni, ngune chijinbataki tu dintu namjigi dingor jagsi jangmote yintu. Dongchu mebar dir yongxin, chingsin mebar dine puyuzhu sewani zindam konashi. Nganzu jikdin dir yongji, qie mata yang chugui dinbi xi yim xiebi nemi xi yubshi. Nganzu jikdin dir kejia xudu yang, xielu tisi xi mebar zhuo mi du le, misu xi yin yang, rangki nini ta tang ka chene kejia xiu mi du. Qia gina cang tang, mi gina yu xiewa dar. Nganzu rangki payu le lu tu, nguan jie yi cu zhang tir tuan batan zha di. Nganzu dine lamla che di gengrin gengrin ki gengrin tir nyekwa yin. Ke di namse le chiwa me ci, nganzu lupung jikdin di tang ka che shung. Xian jia tada ngar xin kuwe long ki neme di le chen tuba ni duen misa. Seng nam so, kong li ya lingye le nyan chung shubi di yang bei puyi du yu we zumbabu Zhou Guoping ki luk zong ren kim xieb te yin. Xiamliya mutu lingye le tapka wei chibi zamu rong xibi luk zomdi nian zhen xiu yinbi lingye ne sen jiao nang yo ge xiu yi. Pu yu yi bang wan luk tian shi. Pu yi zamu rong ti nge mik du ne por ta min du. Lin zhi pu yu tu di ne lar ya luk zi wa xik cha du. Zamu rong ni nga rang lo na chuk sum la sun gup luk cho se neme kibu te hi. Luk zi nga zi yi nye yak sa tang, zhobo nam tang ka zui shor se ne te hi la. Luk zi nga rang ngu se na tang te ya hi. Te wei pa de bu chang dan jim tu, gyu gu nge yi lam chen ya hi bie. Zamu rong, ke ni nge ma ling tam me yi lam chen si tang, zi ju zom si si. Semye chiru zhosa ti yang yin gui du. Nye chung du yi lun di gyo dung chang ma kye tang lin du zhene di yu. Zamu rong, kye lin yung tu na cui cha wei tu su luk cho yung ki cha wa ta chen bie mui le yi sem yang long long bur yur. Tena
周伯南也准备咋了钱不喜悦了提囊图俺去热路上呢周伯去可度没用我喜当下下意阿米其他图单位啥不差着提可度营养咋的囊图最下下音别啥不提起图俺他周伯去玩卡最小我养张起米郎听起周伯婆萨的时期啥不提多许你干不假天天阿妹其他单位热不提应别阿妹刚不加送我谈扎三年做不提了桂林落不提谈的样点点接头民族在这年长于此没到那错意吃肚疼那当给永俗言语就最喜不咱们的立图路南准备永俗压力路破南的热个真不疼努就提最近苦月别马木南的就得切了吃吕一撇来我也成为杨家路南的旁给有劲穷定一心血。铁队路子往阿阳那岁的云岸长一批的沃土你给点我了人心血。谈的你那岁里边一男作为苦不那边的男。铁队以你一不听着点点苦有名度。铁队以错我听着谈的推罪了头一名度。在这年长天呢谈都没到他这步旅游着我呀着土没松朋友呢努力出用下时这就准备咱们容器没切把长里的羊打了村呢咱们容器谈的羊已经让我塞了成了铁帮都旅别其就以路子错羊其真切把偷渡民族偷渡打给那位帮他养不住真用我心了节目旁边的图口给图金别马木铁你金图错用切把恶趣切别马木铁如果拿着西洋再牛鱼别如果铁卡多可能强不强的对不起鱼文阳我让朝我年你的学位个皮了如用图几度装备物质你你养黑一些穷明年普上千年的图恰拉吉怕难看了定性越不通行如果拿着你应急车为恰拉铁点绵囊呢跟着冷着前行托你托着轻松你的羊我让了恰拉坦扎瓦尔卡住定位修素面壁你宁了首先车为四十几页的宁年旁边没住的没给居民都别咱们容器出征的修育面羊卡张图立都不提解决民族谢用呢天天如果这一面孔子讲千不美女文讲在我死了我堂其对死我的脸面一面提对以心肝脏么贴了我让贴不起咱们说天文怕地步强大这么些蓝城西医盼着东堂出入家以追续这些蓝城西医我堂这位培育以基本南医阿不强大的六百八日故将是荣穷西家医铁位阿不去强大的客人为下面退送了这么就是那些家人文阳他的咱们荣呢天着古根以七八年爹年通有面了咱们荣与你强大这么根以阿不去刚借咱们样通有面度天你追续得不得入送为一面你心难图咱们荣去亚浪腾多天浪面儿可用个多了把那批评为难忘些家多，前边我给错我，其实难些些些。咱们说，大概点点几百米的记忆，体会谈得退缩，记忆出战了，刚把你心里中脏略略暗点了点，查我铁路看一多年呢，你中脏算了点。文阳，俺呢谈的错为录制给旅行别。天气看不到落被推走点点密度，月阳立一密度，立阳我让铁柱一按明白，铁柱一开了，跟着其他写他。咱们说，你三两土干那差松一出别，阿不阿妹弄吧。

singe nam tsa chang dang khu ki mu ji zhong xie ngie me ge ku chu tie ren ki ngan su mi ji yang yan xi bie ji ze de zhen ti jue cha so xiam le ling ge ne mu tu qi ji li chen xian ba nam xian jiao na shuo

Ari, ta jindang ka leki chua ta, ma la la ga nzenghu chika tondag re, chua rangi gormo tong ayang ma re, na tun chenpo che yul jib sha shi le. Yen ayang di rig na hachang nyingka chewe samsil shigin di. Nzenghu zanzu she pa na, chamga jib sha chu chigin ba ma sil, ta tong shi nyi sa chab sik. Di yekib je chabdi kepan la no tsev tong wa tang, chumri huan jur je riglam chik par ma sil, ta na rangi le chamgu ta tsa bi nyingka yang che ga. Ri da liki chu de nga zu thab zhe deng yang na nong hi na zu la chhe se le. Me la li chu la cheng min de te zhe bjin de ge ji xia ba deng. Yang me la li chu la de neng gu chhe zhe sam zhe lin xi da tong wa deng. Me ka ki ji chu la ma zhe na li ni ni xin bi tong ji yin bi ji ke liang xie se le. Wen jing

long chen tang zha jin zham ji zhe dan ji san ku lan ji qi nan bi geng kan me zang di da ta zha ying hian mu xi dang de ni qi shi ge da long na yu si sen zhuo zhen ba den ji na zhong ying a long chen na nian chen shi qie le kong wo gan chen lam ji zhu ni xi ge ji lam zeng xi bi lian chan yin ngai ji na lian chan de ge zuo m zhi ge ba dang hian zhun ba ren chen cuo yin